si zdaj le kao bejiš. Jo, karton na dvorek, jo, taki porcelan. Sem modre ima cibulka ma, tapeti parmazan. 5 kilo v enaku, najma džinsi, Calvin Klein. Tak, zdaj to meni štesti.